0: tiringa na zo nyamle na ya ten ki za shira to zma chune yo ya yo ma shi shi shu ma shira jo da
1: les les
0: semi ku shi kon kya ro chi yue a sheng qi ran ni lo ma ge chuo mo zhe la ta de ge pi jie gong si ji na le ro qia xia qi ran ni ga tong min bei
2: er zi ku ni lo zuo yi ba shi
0: wo xin jie lo meng gu zhu yao shi
2: qian na dong guo qiu zhe ma zhe
3: 我是觉得你这次激动不如吧，
4: 大感动，
1: 有感动。